0: キャカハテコレロトトコ FM
1: ナファカタウキ
2: エホアマイナテオラオテタガタ
1: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヘヘイコテテカンアヤタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキャカタウモアカタウマヒ
2: エホアマイナテオラオテタガタ
0: ヤカハテコレロ
3: トトコ FM
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui taki mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: Ka ako tātou o te tāinga mai o te whakapono mihi nare i roto mai o Aotearoa. Ka pēhia tonu te wairua Māori e ora tonu i tēnei ao hau, i roto mai i tēnei whakapono tawhito o tātou.
6: Ngā rā o mua o te tainga o te mihinari, kei konei te wairua tapu e kare kare ana ki runga i tēnei whenua.
7: Ko te kauhanga nui, ko te ā wairua. Ko te kauhanga nui, ko te whakanui i tēnei mea te wairua. Tō te hāhi he wairua tapu. Kia kotahi mai, kia hei pū mai, ko te oranga tonutanga.
6: He haerenga ua ua tēnei, engari ka tai a te hahi mihinari ki te āta kōrero, āta whakarongo, āta whakatika e nei mea.
8: Waihotia te hahi hei kōrero i ona nei kōrero. Engari kau e koutou e waruare ki tō koutou nei taha anō ki te tiaki tangata.
7: Heha tēnei mea te whakapono Māori nei. Tāku e whai ana ko te whakaū, te mahitahi, o te piri mai a o ngā whānau, o ngā kaiako me te tauira ki te mahitahi. He whakatōpu e ētahi tirohanga huhua kia whaihua ai tātou katoa.